0: ាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុខ្មែរ
1: វិទ្យុខ្មែរជាវិទ្យុផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទ
0: វិទ្យុខ្មែរនាំមកជូននូវព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជានិងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់ការផ្សាយនិងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនា
1: វិទ្យុខ្មែរផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលតាមរលកធារកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM ឬលោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់រាល់ពេលតាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org/radio-khmer
2: Wild beaches,
3: the number of restaurants.
2: I love cycling around the waterfront.
4: Seeing the sea and knowing that it's full of dolphins and whales.
5: I go tramping every weekend.
6: Loving Auckland.
7: There's always something interesting, something new to find.
8: The harbour is absolutely amazing.
9: Something's always happening.
6: Our diversity.
10: The amazing views.
11: And the libraries.
12: Good weather, good people.
13: And it has great coffee.
14: I find it really hard to think of what's missing in Auckland.
6: planetaudio.org.nz